la yi me ni achi di ala late me ko ba bia ni ampa wo suno e wo ne bia ye ni wa ye ho ho o ka ko o be firi ho jeri ala jidi ala ni hi

papa wa pe bo muda senida swanya na basamo di panya dia dra pe mama ni da su e kama no do chamu akonfo mami let's subie matin.